0: bom du na ya na su se me che ko li la ko ya re ja ra te ba ju mi du te ya zo sa sa ji re nge du to ya re sa na te li che din du te ya te n r bo ka ra be ko mo la sa ta ya sa ji bo ko me ka ngon du te ya di ba bo le la to bung du so ya ta la mo tu la ko ba din du da ya ta ro ma per se chong kong du la ya De yon do la se karamon du li ya ta shara yin du ngô mu ko me sien du te ya sang e bo tong to se yin du te ya ma ye bo ta ra yur kon den den du ga ya ta de bo to le ko pa leng bo ta ya yon rong sa bo leng be ko me leng du yur ya kar bo na ru de mon du ki ya de pon so zin ne de pon du yo Li me te ke li cha man du yo ya ma o de bo jar bo so nam du la ya ji pa ru te kr me jir du le ya don se pon jar bo chu lo jan du ti ya ta ten ben ro don du mi du mo ya ma jar se be ten ban du so ya pa ra la so ka jan du la ya pa ra ngo se la so du go ya
1: Kong la sen patine dunkri nga wa pati la papi lengro jachi ne damche lechi chog patire lechi nyashu pati jimi lechi na montai senchuri